0: Ak máš rád český rap, tak v sobotu večer zamier do downtownu v Žatci. Od 10. večer tam vystúpia Maniak a D-Tray, ktorí prinesú energickú klubovú show. O afterparty aj atmosféru počas večera sa postará Robo Hype Man. Jablonec zabojoval o postup v konferenčnej lige. Po úvodnej prehre 2-3 na ihrisku Varaždinu ho vo štvrtok večer čakala domáca odveta druhého predkola, ktorý potreboval zmazať jednogólové manko a zabojovať o miestenku do ďalšej fázy súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin.

Svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Čauko, ak hľadáš nový hlas svetového rapu, tak spozorni. Indická raperka Rebel si získala pozornosť originálnym štýlom, ostrými textami aj energiou, ktorou búra stereotypy o tamojšej hiphopovej scéne. Hudobní kritici ju označujú dokonca za jedno z najzaujímavejších nových mien ázijského rapu. Mikulov bude cez víkend žiť aj hiphopom. Na festivale Mikulov Fest vystúpia Kontrafakt, Mike Spirit s Grimasom aj Nick Tendo. Okrem rapových hviezd ponúkne festival aj ďalšie mená českej a slovenskej hudobnej scény. A česká baseballová extraliga pokračuje aj tento víkend. V sobotu od 13. privíta pražská kotlářka na domácom ihrisku tým Sabat. Čaká ťa tak zaujímavý mestský súboj dvoch pražských klubov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 6 hodin 58 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

0: Pekný piatok prajem, česká verzia reality show Are You The One pozná všetky dokonalé páry. Finále včera prinieslo nečakané zvraty a dramatické odhalenia, no súťažiacim sa napokon podarilo správne poskladať všetkých 10 ideálnych dvojíc a získať tak spoločnú výhru 2,5 milióna českých korún. Ak máš rád český rap, tak v sobotu večer zamier do downtownu v Žatci. Od 10. večer tam vystúpia Maniak a D-Tray, ktorí prinesú energickú klubovú show. O afterparty aj atmosféru počas večera sa postará Robo Hype Man. Jablonec zabojoval o postup v konferenčnej lige. Po úvodnej prehre 2-3 na ihrisku Varaždinu ho vo štvrtok večer čakala domáca odveta druhého predkola, v ktorej potreboval zmazať jednogólové manko a zabojovať o miestenku do ďalšej fázy súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8.00, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin, s tebou je rádom.

0: Čauko, čauko, ak hľadáš nový hlas svetového rapu, tak spozorni. Indická raperka Rebel si získala pozornosť originálnym štýlom, ostrými textami aj energiou, ktorou búra stereotypy o tamojšej hiphopovej scéne. Hudobní kritici ju označujú dokonca za jedno z najzaujímavejších nových mien ázijského rapu. Mikulov bude cez víkend žiť aj hiphopom. Na festivale Mikulov Fest vystúpia Kontrafakt, Mike Spirit s Grimasom aj Nicktendo. Okrem rapových hviezd ponúkne festival aj ďalšie mená českej a slovenskej hudobnej scény. A česká baseballová extraliga pokračuje aj tento víkend. V sobotu od 13. privíta pražská kotlářka na domácom ihrisku tým Sabat. Čaká ťa tak zaujímavý mestský súboj dvoch pražských klubov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Je 9 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.

0: Pekný piatok prajem, česká verzia reality show Are You The One pozná všetky dokonalé páry. Finále včera prinieslo nečakané zvraty a dramatické odhalenia, no súťažiacim sa napokon podarilo správne poskladať všetkých 10 ideálnych dvojíc a získať tak spoločnú výhru 2,5 milióna českých korún. Ak máš rád český rap, tak v sobotu večer zamier do downtownu v Žatci. Od 10. večer tam vystúpia Maniak a D-Tray, ktorí prinesú energickú klubovú show. O afterparty aj atmosféru počas večera sa postará Robo Hype Man. Jablonec zabojoval o postup v konferenčnej lige. Po úvodnej prehre 2-3 na ihrisku Varaždinu ho vo štvrtok večer čakala domáca odveta druhého predkola, v ktorej potreboval zmazať jednogólové manko a zabojovať o miestenku do ďalšej fázy súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 2 minuty 10, posloucháš komunikátor Sviki.

0: Čauko, čauko, ak hľadáš nový hlas svetového repu, tak spozorni. Indická raperka Reble si získala pozornosť originálnym štýlom, ostrými textami aj energiou, ktorou búra stereotypy o tamojšej hiphopovej scéne. Hudobní kritici ju označujú dokonca za jedno z najzaujímavejších nových mien ázijského repu. Mikulov bude cez víkend žiť aj hiphopom. Na festivale Mikulov Fest vystúpia Kontrafakt, Mike Spirit s Grimasom aj Nick Tendo. Okrem repových hviezd ponúkne festival aj ďalšie mená českej a slovenskej hudobnej scény. A česká baseballová extraliga pokračuje aj tento víkend. V sobotu od 13. privíta pražská kotlářka na domácom ihrisku tým Sabat. Čaká ťa tak zaujímavý mestský súboj dvoch pražských klubov. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

neskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrob.

0: Pekný piatok prajem, česká verzia reality show Are You The One pozná všetky dokonalé páry. Finále včera prinieslo nečakané zvraty a dramatické odhalenia, no súťažiacim sa napokon podarilo správne poskladať všetkých 10 ideálnych dvojíc a získať tak spoločnú výhru 2,5 milióna českých korún. Ak máš rád český rap, tak v sobotu večer zamier do downtownu v Žatci. Od 10. večer tam vystúpia Maniak a D-Tray, ktorí prinesú energickú klubovú show. O afterparty aj atmosféru počas večera sa postará Robo Hype Man. Jablonec zabojoval o postup v konferenčnej lige. Po úvodnej prehre 2-3 na ihrisku Varaždinu ho vo štvrtok večer čakala domáca odveta druhého predkola, v ktorej potreboval zmazať jednogólové manko a zabojovať o miestenku do ďalšej fázy súťaže. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.